0: جاء الربيع فحيته حدائقه وافتر عن لؤلؤ محض شقائقه.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: Ich habe noch nicht geträumt von einem Land.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قدي من ضربة. تذكرش قدي من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.